0: Jamen, Gud vil sige Vesterbros Rockradio. Det kan ikke være bedre.
1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.